0: Hvem var det?
1: Miley Cyrus.
0: Miley Cyrus er riktig. Hvem er eldst av Marit Larsen og Lene Marlin?
1: Lene Marlin.
0: Lene Marlin er riktig. Hvilket fylke ligger Follo?
1: Follo? Hedmark.
0: Akershus. Hva er kondorer?
1: Kondor, det er en øgløst type, sånn, ja,
0: salamanderøgle. Gribber eller fugler. San Marino er omsluttet av hvilket land?
1: San Marino, Meksiko.
0: Italia. I hvilket land var Nikolai den andre den siste monarken?
1: Takk.
0: Russland. Nevn et av originalmedlemmene i Take That som ikke er Robbie Williams. Gary Barlow, Mark Owen og så videre. Hvem spiller rollen som Emma i serien Nepo Baby, vi vil Falk etter en. Ja da.
2: Det begynte så bra som 1-2 på rekordrad, og da sikta vi mot himmelen, men så var det full stopp, Monica. Da blir det akkurat ikke premie dessverre, altså.
1: Nei, helt i orden, jeg skjønner det.
0: Ja, men sporty og god innsats for det.
3: Ja da.
1: Takk.
3: Bedre ble to rytte enn to hull. Så lykke til oss anleggen i dag, og nye sjanser i morgen.
4: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker. Jackpot kan du høre alle hverdager, 7:15 i P4s radiofrokost.
3: Vi mistet hele Bergen i fjor.
5: Ofta?
3: Vi mistet hele Bergen.
2: Mistet Bergen?
5: Ja. Har jeg endelig brytet løs fra landet Norge og skapt sin egen
3: ikke
5: stat?
3: Ikke sant? Jeg er ikke fra Norge, jeg er fra Bergen. Mm-hmm. Det er bare et bilde på, vi hørte jo NAV fortelle på P4-nyheten her at sykefraværet i Norge har gått enda litt opp. Og hvis man regner på det, så hadde vi i fjor så mye sykefravær at det tilsvarer at samtlige som jobber i Bergen kommune er borte et helt år.
2: Såpass!
3: Det er helt ekstremt.
2: Hvor mange jobber i Bergen kommune?
3: Så, 155,000 eller noe sånt.
2: Ja.
3: Så det er et enormt sykefravær. Jeg driver og blar i denne boka til han, statistikksjefen i NAV.
5: Mm-hmm.
3: Og han har funnet ut, han får sjekket dette her, for vi har så mye høyere sykefravær i Norge enn vi har i Danmark og Sverige. Men hva skjer når svensker og dansker kommer til Norge for å jobbe? Har de da lavere sykefravær? Hva tror dere?
5: De får vel mer sykefravær da? De tar seg ut noe
2: sykedager. Ja, ja.
3: Vet du hva? De tilpasser seg utrolig godt.
2: Gjør det, altså bra.
3: Det viser seg at selv de samme arbeidsgiverne, når de kommer til Norge, så tilpasser de seg, og har da et høyere, mye høyere sykefravær.
5: Interessant.
3: Fascinerende og interessant, og skremmende selvfølgelig.
2: Ja.
3: Men vi kan se om vi kan finne i hvert fall en av forklaringene til at sykefraværet i Norge er såpass høyt. For hvilken dag i uka tror dere flest er tilbake på jobb etter en sykemelding i uka?
2: Tilbake etter sykemelding?
5: Ja, da gjetter jeg på fredag, da.
2: Torsdag, for da er det tre dager gått. Tre dagerne er over.
3: Nei, det er tre dagerne, da trenger du ikke til legen, ikke sant? Men sykemeldt.
2: Ja, sånn, ja. Ja, nei, da er det... Ja, begynner du fredag?
5: Tilbake igjen på fredag, da.
3: Nei.
2: Mandag.
3: Mandag er dagen.
2: Ja.
3: Av en eller annen grunn. Hele 60% av alle sykemeldinger i Norge avsluttes på mandag.
2: Ja.
3: I stedet for eksempel på en torsdag eller onsdag.
5: Ja, men du, vet du hva? Jeg en gang hadde egenmelding her hvor jeg var syk, og jeg var da borte på fredag. Og så kom jeg på jobb på mandag, så sier de på HR, du må ha sykemelding. Så sier jeg, nei, hvis jeg hadde hatt en lørdagsvakt, så hadde jeg gått på jobb på lørdag. Nei, det er holdet over, det er flere dager, det var noe med den regelen der.
3: Ikke sant?
5: Og derfor måtte jeg ha sykemelding på mandag. Da var jeg forbanna. Det var første sykemelding.
2: Ja. Ja.
3: Men uansett, det er også sånn at når du går til legen, så veldig ofte så får du sykemelding ut uka.
2: Ja.
3: Ja. I stedet for bare til onsdag, for eksempel.
5: Og det gjør de ikke i Danmark og Sverige.
3: Og dette, det vet jeg ikke noe om, men det er i hvert fall en enormt mye som går med på det. Det koster oss 900 000 dagsverk i året. Så hvis legen i stedet hadde sagt at nei, du får komme tilbake til jobb på torsdag.
2: Ja, men fint å ha den helgen der, det har gått med en buffer.
3: Ikke sant? Ja. Så derfor, det er kanskje noe å gjøre der, som ikke bare handler om at nordmenn av en eller annen grunn ikke har så lyst til å gå på jobb alltid.
4: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.
2: Det var P4s radiofrokost for 3. september. Og fortell om posten du har fått der inn.
5: Og det er så koselig, for vi etterlyser jo vår kjære lytter, Rikard.
2: Ja, for dette snakket vi om i går.
5: Ja.
3: Du snakket om Rikard Blichfeldt.
5: Ja, som jeg liker å kalle han da.
3: Ja.
5: Så vi sa Rikard, er du fortsatt med? Så får vi en mail her fra Robert, som sier, hei, jeg må nesten sende deg en mail igjen da. Jeg hører på podcasten, jeg.
2: Ja, så hyggelig.
5: Så å si hver dag.
0: Jeg har ikke mulighet til å høre så mye live. Og Eirin Bjørn har nok rett vedrørende uttalelsen av Blikkfelt.
3: Blikkfelt, der har du den.
0: Og så uttales fornavnet Robert, og ikke Rikard. Hilsen Robert Blikkfelt.
3: Jeg liker humoren der. Og det uttales Robert, og ikke Rikard.
0: Min gode venn Rikard. Ja. Å, du er en skøymaker.
3: Ja, din ukjente bror.
0: Ja, nei, koselig det, Robert. Ja,
3: veldig hyggelig.
2: Veldig hyggelig. Så frokost, alfakrøll, P4.no er altså e-postadressen. Hvis du har noen innspill til de greiene her, da, så vi leser det, vi, vet du.
0: Kjører jeg på. Kos deg, Max.
3: Ja. Hvordan går det med hosten din, Erin? Vi hører noen ganger på lufta at du hoster litt tilbake. Det er en gammel forkjølelse som henger.
0: Det henger i 6 uker, sikkert.
2: Ja. 6 uker?
0: Pleier du å gjøre det med meg?
2: Ja, hva er det med deg, ja?
0: Jeg har vel dårlig immunforsvar, da.
3: Nei, det er jo
0: ikke... Har du lunger? Vet ikke, jeg har hatt astma. Jeg vet ikke.
2: Ja, det henger, astma det henger veldig
3: si,
2: lenge.
3: Ja. Det har nok noe å si, ja. Ja.
0: Det er dritkjedelig.
3: Ja, det skjønner jeg. Kjempe om fryktelig irriterende.
0: Ja, det er dritirriterende, og det er jo kjipt når du prater på jobben, og du sitter der og bare, det klør, ja. Og jeg kan ikke si noe i stikket, fordi hvis jeg begynner å prate nå, så må jeg hoste, og lytterne begynner å bli drittlei av at jeg sitter og hoster i bakgrunnen.
3: Nei, nei, det tror jeg ikke.
2: Men du har jo fått en hosteknapp.
0: Pluss at jeg høres så kold, jeg høres som jeg røyka 40 år.
2: Ja, det er kult. Det er kult det der da.
3: Men hvordan er det? For jeg har, de fleste av oss har jo opplevd dette, at vi har forkjølelse, og så på slutten av forkjølelsen, så...
2: Nå kommer det. Nå skal jeg bort på hosteknappen, hør nå.
3: Ja. Ikke sant? Så får man den der hosten der, som det kiler fryktelig i halsen, og det er jo spesielt om natten at det er slitsomt. Hvordan er det hos deg?
0: Slitsomt.
3: Slitsomt. Ja, men altså, er det sånn at du våkner og... Ja. Og nå må jeg hoste, men jeg vil ikke hoste, for jeg vil ikke vekke...
0: Jeg sover alene.
3: Du sover? Ja, ok. Ja, det, noen ganger så er jeg altså rykket ned i underetasjen, og jeg hostet svært. Så jeg har sagt at, ok, jeg går og legger meg, så slipper jeg å plage deg.
0: Han sover dårlig, og det, det er bare dårlig gjort.
2: Tar du med deg Balto da, eller?
0: Nei.
2: Nei.
0: Så det driver vi over også på, for hvis jeg tar deg med meg inn, så skjønner jeg ikke hvorfor jeg ikke kan sove deg hver natt, og da står det sånn...
2: Ja, nei.
3: Ja. Hvis du hadde hostet hele tiden, hadde kanskje irritert seg nok til det gått.
0: Ja. Så nei, jeg sover ensam, som jeg sa til min kjekke tannlege, som lurte på meg, jeg gnisset med tennene mine, så sa jeg, sover du ensam? Jeg bare, ja, jeg sover ensam. Trist, ass. Men i helgen skal jeg ikke sove ensam.
2: Ok, for da...
0: Sover vi øppner landskap, holdt jeg på å si.
2: For, men da, du hoster jo fortsatt.
0: Jeg gjør det, ja, men det får han leve med da, da er det helg.
2: Jeg skjønner.
0: Ja.
3: Herlig. Ja. Det høres ut som en sånn gammel svensk hit. Jeg sover ensam. Mm.
0: Sover du ensam?
3: Ja, det høres ut som...
2: Fredrik?
3: Ja, Fredrik. Ja, ja, Cornelius Fredrik.
2: Cornelius, ja.
3: Ja, ja. Han hadde jo mye fine sanger, blant annet om sommeren i Oslo. Men nok om det.
2: Absolutt.
3: Takk for oss.
2: Vi høres i morgen. Hei.

Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skaven, jeg. Gi noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What?

0: Michael Jackson på P4 God morgen. Det blitt fredag, og vi som alltid på fredager nysgjerrig på hva du gleder deg til. Små og store ting trenger ikke være mer enn en ostepopp på sofaen og litt foreder på TV, for eksempel, som jeg vet.
1: Oi, det gleder jeg meg til. Skal du se i dag?
0: Nei, jeg skal på guttetur, så jeg får ikke, jeg får se hva jeg får klemt inn. Det jo dobbelt episode også, mistenker jeg. Men,
1: vi mistenker også Kjetil André.
0: Ja, vi gjør det.
1: Han var på besøk i går. Ja. Vi får se om vi har rett, men da skal jeg ikke spoile noe for deg før vi kommer hit på mandag. Da.
0: Takk.
2: Anne-Britt, hun skal for eksempel på viktige ting. Hun skal se barnebarn på 7 år spille fotballkamper. Oi. Det skal bli så gøy. Ja. Ja, du var jo på fotballcup forrige helg, Eirin.
1: Jeg ser gutt 14 for det meste. Det er gøy det også, altså.
0: Ja. Er det blitt 11 fotball da, eller?
1: Ja, da har det blitt det.
0: Ja.
1: Men de spiller ikke 45 minutter, da.
0: Nei.
2: Nei, dere to. For oss som har prøvd å løpe over en sånn bane et par ganger, jeg tror at det går greit.
1: Så er det elver?
2: Det er langt, ass.
0: Ja, det må du telle neste gang.
1: Ja, lunsj på Teatercaféen i morgen med en veninne. Jeg har bursdag. Og baby shower på søndag for en niese, sier Marianne. Og jeg hadde en tradisjon med mamma i mange år med at min bursdag, da dro vi på Teatercaféen.
0: Ja.
1: Og da kommer de jo med liksom flagg og litt sånn der fyrverkeri. Og hvis det på lørdag da, skrev hun det, ja, da spiller også orkestret Gratulerer med dagen.
0: Nei!
1: Ja, hvis de gjør det enda da. Så Marianne, du får gjekke ned litt forventninger da.
0: Ja, gratulerer med dagen på forhånd til Marianne da. Og la oss dra til den andre på M, nemlig deg, Morten. God morgen.
3: Hallo, boys and girls. God morgen.
1: Hallo,
0: boy. Vi i Arendal og sjokoladefabrikken der. Fortell hva du gleder deg til i helgen, Morten.
3: Ja, først skal jeg jobbe litt på formiddagen, og så skal jeg til Faris bad og levere sjokolade. Deilig der og bade der og svette litt i noen av bastuene.
1: Så digg, så du er både business og pleasure da. Først leverer sjokis, og så utnytter deg bastuene.
3: Ja, da har vi litt smaksprøver da, så kommer jeg kanskje gratis inn, så
1: du, det pleier å gå greit. Du er lur!
0: Men er sjokolade og bastu forenlig? Det kan jo smelte.
3: Ja, det smelter. Jeg har ikke mer sjokolade inn i bastua. Det er en dårlig deal, men ellers går det bra.
2: Ja, det høres veldig, veldig bra ut. Nei, men da får du kose dere ordentlig med bading og svetting og sjokoladespising.
3: Ja, deilig, deilig. Kanskje jeg skulle sendt noe sjokolade til dere i P4-gjengen.
1: Vi sier ja takk til det, Morten.
2: Nei, vi tar ikke imot bestikkelser.
0: Nei da, men du har adressen også, vår.
2: Vi tar det etterpå.
0: Ja. God helg, Morten. Takk skal du ha. Hva gleder du deg til i helgen? Nummer 1904. Start med frokost.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Harling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp da.

0: NSYNC. Yes! Hopp i fire.
1: Ja. Produsent Dyveke, leder av fredagsleken, som av en eller annen grunn ikke er her akkurat nå, hun har gitt oss beskjed om at i dag skal vi ha denne leken.
2: Hva skal Bjørn lage til middag? Hva slir Bjørn som avendessen superalten?
0: Ja, dette synes jeg en genial idé, og du har gått med på det, Bjørn.
1: Jeg har gått med på det. Ja. Så her gjelder det å skjerpe skoletysken.
3: Oi.
1: Det deutsche chef er her for å prøve å konkurrere ut Christer på en freitag.
0: Problemet er at opp til flere av oss har hatt skole fransk.
1: Det er helt riktig.
3: Det vet vi, Øystein. Alle lytterne vet at du har hatt 5 år fransk på skolen.
1: Så hva gjør vi med fransk?
0: Men har du hatt tyska?
3: Nei, jeg tok fransk jeg også, faktisk.
1: Ja, dere altså.
3: Og engelsk fordypning.
1: Dere skal nå prøve å finne ut hva Bjørn prøver å lage inn det kusje.
3: Ja.
1: Kusje betyr...
0: Kjøkken.
1: Ok, men dere er jo kjempegode i tysk, ja, ja, ja. Så det er ikke noe problem. Da skal vi... Ja?
3: Kan vi få velge oss tyske navn?
1: Ja. Ja. Hvem vil du være?
3: Helga Volkswagen.
0: Helga Volkswagen.
3: Hva er du, Isai?
4: Ja, da er jeg Gerhard Apfelstrudel.
3: Apfelstrudel, ok.
1: Man trenger ikke høres ut som han med Bart for å være tysk, bare så det jeg har sagt.
3: Å nei.
1: Ok, jeg kommer til å beskrive en rett, og etterpå skal også lyttere få lov til å prøve seg på dette. Jeg prøver å beskrive en rett. Dere kan da avbryte meg med deres navn,
0: ja,
1: og si, åh, jeg vet hva det er. Jeg begynner med denne. Erst schneide ich Salat, Tomaten und Käse. Dann brate ich Hackfleisch und nehme Fladen aus Mais.
3: Helga!
1: Gerhard?
0: Ja, Gerhard, det er noe salat og noe kjøtt oppi, så jeg ser etter at det er kyllingssalat.
1: Nei, nei, nei, nei.
3: Helga Volkswagen?
1: Ja, Volkswagen.
3: Ich, det begynner, eine Berliner.
1: Nei, det er ikke Berliner.
3: Jeg lurer på om det er sesamsalat.
1: Nei. Da sier man ofte freitags. In Norway.
3: Man spiser det ofte på fredager.
1: Okay, okay.
0: Gerhard.
1: Taco.
0: Taco
1: er helt riktig. Bra. Bra. Ok, da skal dere, må dere prøve å holde fred bittelitt, Janne. Så okay, skal alle lytterne få prøve seg på en her. Man nimmt ein rundes brødchen und legt ein Stück Hackfleisch hinein. Und dann Salat und Tomaten und Zwiebeln und Käse und Soßen. Ist noch besser als bei McDonald's.
0: Oh.
1: Ok, hva...
3: Dette får du ikke på makkeren, Tom.
1: Hva er det han Bjørn lager her? 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost.
0: Hva er premien i dag, da?
1: Ja, det er litt usikker. Ja. Kan det sein en flight, en... hvor man kaffe trinken kan?
0: Ja, yes.
1: Ja, en tasse kaffe. Ja, ja. Kan du vinne?
5: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
6: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
8: Det er ikke det dum toer betyr, bestefar.
7: Får masse komplimenter for den.
8: Jeg har ikke fått toeren.
7: Ja, men jeg får det.
8: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
7: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
9: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra ICE kan han ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
10: ice.net. Martin?
0: Ja?
10: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
11: Trengs ikke. De er ferdig kutta.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
12: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, ja. Det er jo gørkjedelig. Løp deg en tur i stedet. Det er digg når du har gode sko. Hos Sport Outlet har vi karbonsko fra Nordtug og Essinne fra 795 kroner. What? Shit, det var billig. Ja, ja, kjøp og løp. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
13: En ny serie på Viaplay og TV3.
14: Hei, kommer fra Mattilsynet her.
13: Du tror de sjekker restauranter.
14: Ser helt jævlig ut.
13: Men det er bare begynnelsen.
15: Det er ganske sjokkerende.
14: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
13: Inspektørene på Viaplay og TV3.
16: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
15: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
16: Ja, men altså, det er jo 30%.
17: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
18: P4s radiofrokost presenteres av
19: Bank Bank
18: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Mamma mia, Santa Kristina.
1: Jag vill ju sagt mochi mochi. Okay.
2: Fra, ja, för vi ska fra italiensk till tysk.
3: Vad ska Björn lage till middag?
4: Was wird Björn zum Abendessen zubereiten?
0: Man jobber litt med den, Kristine. Men nei, vi driver også, da, det Bjørn som på indekusje på kjøkkenet og lager forskjellige ting. Og i sted så var det altså da med brødkjen med hakkfleisj og sånt. Og det var mange som skjønte. Dere skjønte ikke, men Roar for eksempel i Porsgrunn skjønte at det var hamburger.
5: Det var hamburger, for du nevnte makkeren, men altså, det er bedre enn på McDonald's.
0: Genau, genau. Ok, vi er tilbake på kjøkkenet, indekusje. Nå skal dere prøve å finne ut videre. Hva det kan være det deutsche chef lager. Ich mache erstmal weiße Soße, dann forme ich kleine runde Bälle.
5: Gerhard,
0: Apfelstrudel.
5: Fiskeboller i hvit saus.
0: Fiskeboller, ja, helt riktig.
1: Wow.
5: Jeg kan tysk.
0: Ja. Ofte mitt terteskjell. Ja.
5: Terteskjell, altså.
0: Kunne vært det, veldig bra. Ok, vi har også Helga Volkswagen mot Gerhard Apfelstrudel. Vi har kommet til siste oppgave. Og her, hva de holder på nå, Bjørn? Ja, man macht en teig aus mel, milch und eiern.
1: Helga Volkswagen.
0: Ja.
1: Du lager altså pannekaker.
0: Pannekaker, ja.
1: Ja. På mel, vet du.
0: Veldig bra. Altså,
1: Danke schön.
0: Die Prämie wird dann ein Deutschkurs.
1: Ja,
0: Deutschkurs, mit Bjørn in der Küche.
1: Jeg blir aldri lei av at du sier Bjørn i det kurset.
5: Jeg liker også at du snakker med deg selv, at du setter over til deg selv.
0: Ja, men det jo sånn det Ja, jeg hører jo stemmer i hodet hele tiden, for jeg lærte jo tysk før jeg lærte norsk, så jeg har på en måte en sånn tysk stemme der også, på et eller annet vis.
5: Ja, det skjønner jeg.
0: Ja, sånn det bare.
5: Nei, det tar moro.
0: Vielen Dank, und gratuliere zur Roar.
1: Und
0: Erin.
5: Danke schön. Ja. Danke schön.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Hei, Arne Sindre.
3: Hallo, hallo.
2: Hei, hei. Hallo, på jobb på Stavanger politistasjon. Er det stille og rolig der, eller?
3: Ja, god dag er det nok så fint slikt. Akkurat nå på dagen, det er da.
2: Ja, så bra da. Men du har noe å glede deg til i helgen, skjønte jeg?
3: Ja, jeg skal på fjelltur. Det skal jeg inn i Ryfylkeien i Rogaland.
2: Oi, så flott da. Du har fri helg.
3: Det stemmer, ja.
2: Ja, så deilig. Men du, kanskje vi skal sette i gang mens det er stille og rolig på jobb?
3: Ja, det kan vi gjøre.
2: Ja, gjør det. Du, jeg har 15 spørsmål, 80 sekunder. Er du klar?
3: Yes.
2: Veldig bra. I hvilket land ligger Krakow?
3: Polen.
2: Ja, hvilken by er størst i Skåne?
3: Malmö.
2: Ja. Hva er den norske titelen på filmen Jaws?
3: Haisommer.
2: Haisommer er riktig. Hva slags hai er i fokus i Haisommer? Hvilken type?
3: Hvit hai.
2: Ja. Hvilken hai blir størst?
3: Dorval.
2: Valhai, faktisk. Det finnes mye hai i Norge. Den minste er svart hå. Blir den over 3 kilo?
3: Ja.
2: Nei. Hvem var romersk keiser i år 0?
3: Nero.
2: Augustus, hvilket krydder stammer fra en krokus og regnes blant verdens dyreste?
3: Safran.
2: Ja. Hvilket land står for 90% av verdens safranproduksjon? Er det Russland, Iran eller Spania?
3: Iran.
2: Ja. Fra hvilket land kommer retten bouillabaisse, der safran gjerne er en ingrediens?
3: Frankrike.
2: Ja. Hva slags rett er det, bouillabaisse?
3: Lapskaus, eller tilsvarende.
2: Nei, fiskesuppe.
3: Flytrett.
2: Hva er mottoet til den franske stat?
3: Leve Frankrike.
2: Nei, frihet, likhet og brorskap. Og der var tiden ute. Men dette var jo veldig bra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rette, Arne Sindre.
3: Ja, nå hørte ikke jeg nummer 1, så jeg vet ikke hvordan det var igjen. Men ja, vi hadde noen gomme her.
2: Det var kjempebra. Jeg hørte du fikk litt god hjelp i bakgrunnen der. Er det kollegaene dine, eller?
3: Ja, jeg har noen få kolleger rundt meg. Jeg har det, ja.
2: Ja, så fint. Du får hilse og si takk for jobben dere gjør, og så får du kose deg med fjelltur. Vi har én deltaker igjen, så vi får se om 7 rette holder, men det kan fort skje det.
3: Fine, den god. Takk for det. Takk for det.
2: Ha det godt.
3: Ha det.

0: Rockset med The Duck på P4, og her sitter jeg og ser rett på deg, Mikael Andreassen.
1: Vet du hva, akkurat nå så ser jeg, du skjeller ikke. Det gjør du ikke, du ser rett på meg med begge øynene samtidig. Det hyggelig, hei Samantha.
0: Ja, hei du, god fredag.
1: God fredag. Det er fredag.
0: Ja, jeg merker det. Jeg har liksom, skal jeg kose meg en time til, så kommer du og tar over, så kan jeg ta helg.
1: Så kan du kose deg en annen, ja, når du sier, da skal jeg ta helg. Det betyr jo da at da er det ikke en tanke om jobb før du skal tilbake igjen. Hva skal du i helgen da? Er det noe gøy?
0: Ja, det er gøy. Jeg skal på en sånn, hva heter det, etter jobbpils, after work heter det, på sånn ungdomsspråk med våre yngre kollegaer her. Det blir kjempekoselig.
1: Det blir gøy for deg å henge med de også.
0: Og så skal jeg på fotballcup med min sønn på 8 år, og da blir man ivrig, vet du.
1: Ah, så gøy!
0: Eller han ikke 8, han blir 8.
1: Ja, men altså, ja, det viktig hvis han spiller med de som litt eldre, for da kan han si, han ikke 8 enda, han! Ja. Men veldig god da! Ja.
0: Så det veldig koselig.
1: Bare gjør seg klar. Ja. Du, det høres ut som en veldig fin helg. Det jeg fant ut, hva er det vi liksom liker aller best å gjøre i helgene, vi nordmenn? Ja, nei, det er jo å gå tur da.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Det blir nok en liten tur, men jeg har vært så utrolig heldig. Jeg akkurat ferdig med å pusse opp hjemme. Ja. Jeg mangler egentlig bare et eneste møbel, så alt ferdig. Jeg har brukt kjempe lang tid.
0: Må du på IKEA?
1: Nei, vet du hva som var så koselig da? Jeg hadde noen greier hjemme, så kom det noen fra forsikringsselskapet, og så skulle jeg bare sjekke om det var fukt. Så nå må jeg ta og rive opp det nyslipte gulvet, både på kjøkkenet og i stua. Så nei da, det blir ikke IKEA, det blir Maxbo.
0: Okay.
1: Så det blir koselig.
0: Ja. Da ønsker jeg deg bare lykke til, Mikael. Uffa meg.
1: Ja, jeg får prøve å gå en liten tur i nabolaget i tillegg. Du, vi lurer på, hva skal du i helgen? Ja. Det er innmari hyggelig å høre hva andre driver med, og hva de skal finne på. Kanskje er noen gode tips. Til 1904, start meldingen med P4, hvis du har tid. Ja. Hvis ikke du er på farta nå, og gleder deg så fælt.
0: Lykke til da, Mikael. Uffa meg.
1: Jeg prøver å være positiv her, Samantha.

0: På tide med en liten tur på hytta, campingvogna, gå tur. Det er det vi driver med de fleste av oss, ja. når det er helga så, nordmenns favorittaktivitet. Ifølge en dyp undersøkelse gjennomført av min venn ChatGPT,
1: ja.
0: så er det det. Og så er det mye kos.
1: Ja.
0: Ja, det er kos. Det er fredagskos, selvfølgelig, i dag. Og som om ikke det var nok, så vil vi også kose oss litt på lørdagen. Så da
1: er det jo lørdagskos, da. Det blir masse kos.
0: Ja, og jeg lurer på da om... jeg har faktisk ikke spist godteri på kjempelenge.
1: Nei.
0: Men om jeg skulle, er det da feil at hadde begynt allerede på en måte? Det er fredag.
1: Ja, noen er jo... Det var torsdag i går, og da er det nesten fredag. Så noen ville sikkert kanskje sagt gårsdagen også var ikke innenfor.
0: Det er mye kos, og så er det mange da også som liker å være sammen med vennepar og sånn.
1: Ja, ja. Skal jo det.
0: Ja.
1: Også.
0: Hva skal du ha?
1: Jeg skal på Le Miserable i morgen.
0: Ja, det skal du vel!
1: Sammen med et vennepar, selvfølgelig.
0: Ja. Nei, det. Jeg kjenner det rett, så. Ikke en helg uten vennepar der i går.
1: Nei.
0: Men det er jo bra, for du tar deg min vennepar-kvote også.
1: Ja, gjør det.
0: Ja, Le Miserable er jo fantastisk!
1: Ja, det gleder jeg meg veldig til.
0: Ja, det skjønner jeg veldig godt. Vi lurer jo på, hva har du tenkt til å gjøre i helgen da? Veldig hyggelig hvis vi gidder å dele det i en tekstmelding til 1904. Start meldingen med P4. Og jeg vet jo hvorfor du ikke spør ordentlig, for du vet jo at jeg var på Maxbo.
1: Ja.
0: Jeg hadde ikke tenkt til det.
1: Nei.
0: Men sånn er det når den akkurat er helt nyoppussa, ferdig, setter seg ned i sofaen, tenker at nå er vi pussa på en hel leilighet.
1: Ja.
0: Ja da, så kommer jo da forsikringsagenten, for det har jo vært der litt av lekkasje, så... Ja, men sier du det, må du bryte opp... Ja, ikke bare det, gulvet, nei, du må ta det der borte, og jeg skjønner jo det.
1: Ja.
0: Så det blir min helg da. Da er det hyggelig. Og hør om noen som skal noe koseligere. Til 1904, start meldingen med P4. When I first saw you.

Man at Work og Down Under. Jeg har fått en litt vittig sms her fra Knut Erik som skriver Hæ? Er det helg alt? Ja, det det, Knut Erik. Hvilke planer har du for helga? Send meg en sms merket P4 til 1904. Så det Bruce Springsteen som følger oss frem mot siste nytt klokka 6. Det om 6,5 minutter. Aller først, Beyoncé, her Halo.

hører på P4-elgen med Inger Dahle som ønsker deg en riktig så fin fredag midt I en helt spesiell tid. Og den handler jo veldig mye om kong Harald og hans bortgang. Men en gang så var kong Harald ung og forelsket, og det I laget en tv-serie om. Den skal jeg anbefale deg om litt. Og så som sagt skal vi ta en liten prat med Mats Hansen. Men aller først så skal vi ta en liten tur til Quiz Me på P4.

0: en uke forsinket, så det endelig klart for en helt spesiell boksekamp som Frank Løke har snakket om i et halvt års tid, og den går av stabelen i en liten sørlandsby.
1: I Arendal, i Pollen, altså ute i Pollen, så rigger vi opp det råeste bokseventet i Norge noensinne. 6000 på tribunen. Karobin har 18 proffkamper, 18 seire. Etter han har møtt meg, så får han 19 kamper, så får han ett tap. Så det er bare å glede seg, folkens.
0: Men så har jeg hørt på en annen podcast, Frank Løke, om, det er vel den Big Five, at du også er over gjennomsnittlig veldig snill. Er det en side du også får vist ofte opp i all denne tøffheten?
1: Nei. det er ikke alle som sier det. Eller, altså, det, du har dine nærmeste, da. Og jeg er litt sånn. Altså, jeg er ikke avhengig av en stor sirkel der alle skal like meg. Altså, jeg, jo mindre sirkel, jo bedre, tenker jeg. Altså, og de du har rundt deg omgås med, altså, de kjenner meg, de vet hvem jeg er. Jeg trenger ikke bekreftelse fra masse folk. Jeg sleiker ikke ræv, og jeg gjør ikke dit noe daten. Så det er ikke mange som egentlig kjenner en virkelig Frank Løkke, det er det ikke. Men de som kjenner meg, sier kanskje at jeg er av og til litt snill, da.